om bolioși dipnare în Bhagavan ki jai. Shri Madhavan Krishna Bhagavan ki jai. Vishwaguru Mahamandaleshwar Paramahansa Swami Maheshwarananda Ji Gurudeva ki jai.